0: takar? Licim!
1: Vedno moram kuhat na eni nisti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Sve sam ti rekao da bomo šli danes ven, gostilno, da bomo loka idu na takar!
1: Nemamo denarja, dovolj da bi se tak igrali.
0: A čuj, ja sam tu već delam 2 mjeseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

saj, zato pa sem predsednik. Pred mano ni Boga. Jaz sem predsednik ZDA. Fater, jaz nisem zabit. Važen je, da imam svoj trip.

0: zrak.
1: Saj, zato pa sem predsednik.
0: ZDA.
1: Dolg cajt je. Udaril bom dol ta svet.
2: History. First story.

sve što te mučilo, to te naučilo. Pa izgleda kao čitavo večnost.